И теден 3 Ариана Гранде. На другом Clean Bandit. И на втором месте Озеро Мак. То е бло тако, кот е бло прежен теден. Кай па, та теден, ево, здай гремо от 7 на взгор, на 7-м

му боги, боги, боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створя. Вършу съм на идею гениално, здай опа извайам максимално. Морда се здила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Съм паметен, тежко живил, зато съм се